0: Let's just do it.
1: Your life just got easier. Get the Channel Africa app and take us wherever you go. Catch the latest news, enjoy your favorite shows, stream the music you love, and stay connected to the continent. All in one spot, right in your pocket. Simple, quick, and always with you. The Channel Africa app. Download it now on iOS and Android.
2: Ni saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika Kati, sawia na saa 9 kamili la siri Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manasa bin Bendera, karibu.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na rais wa Uganda Yoweri Museveni Kaguta amesema nchi hiyo imefanikiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa gharama za uingizaji wa mafuta ya petroli baada ya kubadili mfumo wa ununuzi wa bidhaa hiyo. Na Mali yafanya mkutano wa dharura baada ya kuongezeka kwa mashambulizi ya kijihadi.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Habari kamili. Mkutano wa dharura kuhusu hali ya usalama nchini Mali umefanyika mjini Bamako Jumapili ya Septemba 20, ukiongozwa na rais wa mpito Jenerali Assimi Goita, kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi ya makundi ya wanajihadi katika maeneo mbalimbali nchini humo. Mkutano huo umefanyika siku chache baada ya shambulio dhidi ya kambi ya kijeshi ya Dihura katika timu ya Mali Septemba 10, ambapo idadi ya wanajeshi waliouawa imeelezwa kufikia zaidi ya 110, huku wengine wakiripotiwa kutekwa nyara. Eneo la uwanja wa ndege la Sévaré pia lililengwa Jumamosi Septemba 19 katika shambulio lililotumiwa na ndege zisizo na rubani. Ingawa mamlaka hazijatoa taarifa rasmi kuhusu azimio lililofikiwa katika mkutano huo, kikao hicho kililenga kutathmini hali ya usalama na mwenendo wa operesheni za kijeshi hasa katika maeneo ya katikati mwa nchi yanayokabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amesema nchi hiyo inafanikiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa gharama za kuagiza mafuta ya petroli baada ya kubadili mfumo wa ununuzi wa bidhaa za petroli. Museveni amesema hapo awali Uganda ilikuwa ikiagiza mafuta kupitia madalali nchini Kenya, hali ambayo alisema ilikuwa ikiongeza gharama za uingizaji. Baadaye serikali ilibadili utaratibu huo na kuipa nafasi kubwa Uganda National Oil Company kushiriki moja kwa moja katika ununuzi wa mafuta kutoka kwa wasambazaji wakubwa wa kimataifa.
5: Yeye kumbuka amekuwa kutuahidi kwamba pipeline itakapokamilika, na tarehe imekuwa ikiahirishwa kila siku, itakuwa sio tu nani mafuta ghafi, tutakuwa tutapata uwezo wa kusafirisha mafuta iliyokwisha safishwa moja kwa moja ili kupunguza gharama. Lakini sasa position ni kwamba imekuwa ikichange kila wakati, amekuwa akisema leo itakuwa hivi, mambo yamekuwa mengi.
4: Jumla ya wakimbizi 3752 wa Rwanda wameondoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kurejea nchini mwao tangu mwanzoni mwa mwaka 2026, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Katika operesheni ya hivi karibuni, wakimbizi 366 walirejeshwa Rwanda, ambapo 304 walitoka Goma, 32 Bukavu na 30 Kamanyola. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na UNHCR zimeweka lengo la kuwarejesha wakimbizi 10,000 wa Rwanda kurejea nchini humo mwaka huu. Hata hivyo, takriban wakimbizi na wanaoomba hifadhi 194,500 wa Rwanda bado wamesajiliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, 96% wakiwa katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo. Wakati huo huo, UNHCR imesema urejeaji huo ni wa hiari, salama na wenye heshima. Hata hivyo, baadhi ya mashirika yanayowakilisha wakimbizi yameomba uchunguzi uhuru kuhusu namna baadhi ya wakimbizi walivyotambuliwa na kukusanywa katika maeneo yanayoathiriwa na waasi wa AFC M23. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, lakini kabla ya yote tuko naye hapa Manas Bin Bendera atatujuza kwa muhtasari tu ni yapi ambayo ametukusanyia siku hii leo katika habari za michezo.
4: Tulionayo katika habari za michezo leo hii ni pamoja na timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu kama Leopard imeanza kambi ya mazoezi jijini Kinshasa, na Kenya yatwaa ubingwa wa mbio za dunia kule nchini Denmark. Na sio hayo tu, msikilizaji, mengine mengi yatakujia sana ni nanusu.
2: Asante sana, na bila kusahau habari za uchumi na biashara tuko naye Christine Esipisu atatujuza kwa muktasari tu ni yapi ambayo ametukusanyia siku hii leo.
0: Tuko na mengi kuhusu biashara parachichi kuhusu nchini Kenya ambavyo inakabiliwa na changamoto. Haya na mengi katika ukurasa wa uchumi na biashara.
2: Asante sana Christine, na hayo yote msikilizaji utasikia hapo baadaye kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na je, tumekuandalia nini siku hii ya leo? Ni kwamba raia kadhaa wa Afrika Kusini wenye asili ya kizungu ambao hivi karibuni walihamia nchini Marekani ili kunufaika na ofa ya Rais Donald Trump ya kuwapa baadhi au hadhi ya ukimbizi wamekataliwa kuingia nchini humo. Makundi saba makuu ya waasi nchini Ethiopia imetangaza muungano mpya wenye lengo la kuiondoa serikali ya shirikisho ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Ikiwa ni Jumatatu msikilizaji, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaona hatua hii ya makundi saba ya waasi kuungana nchini Ethiopia itafanikiwa kuiondoa serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed au itazidisha tu machafuko na mateso kwa wananchi wa kawaida? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802, lakini pia kwenye app au program ya SBC Plus na Channel Africa ambazo zinapatikana Play Store, lakini pia tunasikika kupitia radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na ukitaka kushiriki katika matangazo haya unaweza kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ujumbe sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760 552 5924. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundo mitambo siku leo si mwingine ni Tumelo Mkwena, mimi naitwa I am Henry Shakifu. Karibu msikilizaji, tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na tunaanza ripoti yetu kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika ni kutoka kule DRC, ambako tunafahamishwa ya kwamba kuna wasiwasi miongoni mwa wakazi wa vijiji vya Remeka katika wilaya ya Masisi, Kivu Kaskazini, ambapo muungano wa Zalendo na jeshi la serikali vinapambana na kundi la AFC na M23. Mwandishi wetu Osteri Marivika anao ripoti kamili.
6: Na kama tumefika katika mji wa Remeka, haya kwa mwisho tutamfuatilia hadi mwisho.
7: Vijiji vingi kwa sasa vimeshuhudia milio ya risasi wilani Masisi, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Muungano wa wapiganaji wa Zalendo na jeshi la Kongo FARDC wakijigamba kuchukua eneo mbalimbali ikiwemo Remeka.
8: Stade ya Remeka hii, masomo hii,
7: Mutayomba pamoja na makamanda wengine wa Zalendo.
9: Mimi ninafurahi sana kujadiliana na wazalendo wenzetu sawa generale Mutayomba Stanilai na generale Maravumba Maroke na generale Shukuru Burenda. Mimi nafurahi sana, hata na generale Mike Mike haiko, lakini ninafurahi sana tena kusudi nikanyange mumujini ya Remeka haiko nguvu zangu, ni nguvu za wenzetu wazalendo mtupu ndizo zenye zimaacha tunafika. Lakini wakati tulikala tukajifunza, wenzetu wakasema pana tusipane inji yetu, na njoo tuliwapiga na tukawaondoa na wakatoka.
7: Mapigano inaolalamikiwa na wakazi wa Remeka na Musongi ambao kumeshuhudiwa mapigano.
10: Wazalendo walifika hapo na kitu tatiza sana, na tena wakitukula mari yetu na kuizoroma.
7: Mapigano ambayo imepelekea familia nyingi kuishi maisha ya tabu, njaa wakiwemo watoto na wanawake.
11: Tuko na njala za chakula.
7: Eneo hili tulikutana naye Samuel Zabimana, brigade commander wa operations za kijeshi upande wa AFC M23.
12: Wengine wameenda Nyagisozi, wengine wamekimbilia Busurungi. Mutayomba amekimbilia Shario. Shario huku naelekea Bunyakiri. Kombo Noru Side sijui ataelekea wapi, lakini iko Shario.
7: Ni vijiji gani ambavyo mlipigana nao?
12: Hawa tumepigana nao Gashofu, Katare, Remeka, Katuunda, Tekomuko, Katoi, Miti Mingi. Raia hakika wawe na amani, shambani waende, sababu unajua jeshi letu liko huko na linajua namna ya kuchunga raia na mali yake. Watoke mapori kwa wamefichama, hawana budi tena kuendelea kufichama. Tafadhali watoke mapori, warudie manyumbani zao, waendeleshe kazi za mashamba na kufuga. Waendeleshe, hakuna tatizo lolote.
7: Na kwa nini mnasema wale wengine watoke porini?
12: Kwa sababu hawana nia, wanapigania nini? Wanapigania nani? Na kwa nini wanapigana? Wanadanganyiwa. Unajua wamekuwa matekwa kiakili wa FDLR. Wamekuwa matekwa kiakili wa siasa mbovu ya Kinshasa. Wamekuwa matekwa wa siasa ya ubaguzi wa makabila. So ndio maana tunasema watoke huko ili tujenge Kongo ambayo Kongo nzuri, kila mtu anasema kabila yangu ni mkongomani peke yake. Afule makabila ni uchafu inanuka. Ndio maana tunasema watoke kwa pori.
7: Gavana wa Kivu Kaskazini upande wa AFC M23 Bahati Musanga akiomba wapiganaji wa Zalendo kuondoka katika misitu na kujitenga na FDLR.
13: Leo hii watapata usalama ya kuendelea, kwani mapigano jeshi yetu iko mbali zaidi, hawataongeza sikari sasa. Peta napatia silaha watu. Leo hii anadanganya kama FDLR zitarudi, kama FDLR watazitafutia njia, na lakini FDLR anaziongezea silaha. Leo hii tuko hapa, ameongezea FDLR silaha Pinga, njia ya Pinga. Leo tuko hapa, jeshi yetu iko napigana na drone za Kisekedi, wako na wa FDLR, FRDC, wazalendo wako napigana na jeshi yetu. Maavyo ziko napiga jeshi yetu, ziko naua watu. Kisekedi mdi anapana silaha. Kisekedi hataki amani, Kisekedi anataka vita. Lakini sisi pamoja na Mungu, Kisekedi hata tuweza tutarehisiri hivi.
7: FDLR wakiwa ni wapiganaji kutoka Rwanda ambao wako kwa muda mrefu kwenye misitu ya Kongo, ambao ni tishio kwa taifa la Rwanda ikisema mara kwa mara. Huku mapigano mengine yakiripotiwa Minembwe, eneo la Pwezero kwenye milima mirefu. Mapigano ambayo yanajiri wakati pande zote katika mzozo wa mashariki mwa Kongo zikiombwa kuheshimu makubaliano ya Doha na kusimamisha mapigano. Blaise Kalisha.
14: Ijakapokuwa bado sisi dunia inaendelea kusherekea sikukuu ya amani, mesisi kote tunaendelea kuona watu wanakufa, mabomu zinapigwa usiku na mchana, watu bado hawalale. Kwa hiyo sisi ni sikitiko bado kubwa. Kwa hiyo kama hii siku ya amani duniani, tunaendelea sana kuita wakuu viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waweze kujitia chini ya kiti na waweze kutatua mambo ambayo bado inaendelea kuua watu usiku na mchana, kwani sisi kama baraia hatutaendelea kukubali kuona watu wakikufa. Hatutakubali kuona bado mambo mabaya machafu yanaendelea kuonekana kaskazini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaomba government yetu iweze kuona namna gani bado tena usalama utaweza kukaregea.
7: Hadi tukienda hewani, waasi wa AFC M23 wakitarajia kwa mara nyingine kuchukua kijiji cha Remeka kukiondoa mikononi mwa wazalendo. Umoja wa Mataifa kupitia MONUSCO ukiomba pande husika kuheshimu makubaliano ya Doha na Washington. Wakazi kwa upande wao wakisema wanachokihitaji ni amani na usalama ili wakwende mashambani kufuga mifugo pamoja na kuendesha biashara yao. Hussein Malvika, Channel Africa, Goma.
2: Na msikilizaji Channel Africa, na hiyo ndio taarifa yetu ya kwanza kutoka kule DRC ambako tunaambiwa kwamba kuna wasiwasi miongoni mwa wakazi wa vijiji vya Remeka katika wilaya ya Masisi Kivu Kaskazini, ambapo muungano wa Zalendo na jeshi la serikali vilipambana au vinapambana na kundi la AFC na M23. Tupate ujumbe mfupi.
15: Africa World Hour with Mposi Twale.
16: The police service says it's arrested six individuals who were allegedly found in possession of offensive weapons. Godfrey Chalabi, who's Senior Assistant Commissioner of Public Police and Public Relations Officer for the Zambia Police Service. Can you give us more detail about the arrest of the six individuals?
17: There is a place called Angombe Compound. It's a few kilometers from the CBD of Lusaka. Members of the public saw this vehicle that was being driven suspiciously. So acting on intelligence, they alerted the police and we moved in and intercepted this vehicle. Immediately, police conducted a search on that vehicle. We recovered offensive weapons, included 22 rounds of ammunition for a shotgun, 9 machetes, as well as one stick that was found on those vehicle. Of course, it's an offense here in Zambia if one is found in possession of an offensive weapon. A machete, a knife, by law here, it's classified as an offensive weapon.
15: Africa World Hour with Mposi Twale. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 10 p.m. Central African Time.
18: Africa. Kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri, majira ya Afrika ya Kati.
2: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele kwa upande wa wakati, ni tayari dakika 16 zimekwisha kukatika tangu ilipotimu saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika Kati, saa 9 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Niweze kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaona hatua hii ya makundi 7 ya waasi kuungana nchini Ethiopia itafanikiwa kuiondoa serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed au itazidisha tu machafuko na mateso kwa wananchi wa kawaida? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni at Kiswahili underscore CA. Niandikie maoni yako, ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na baada ya kutoka kule DRC, sasa tuelekee kule nchini Cameroon, ambako tunafahamishwa kwamba maelfu ya waandamanaji hivi karibuni waliingia mitaani katika mji mkuu wa Cameroon, Yaounde, wakidai serikali itunge mara moja sheria kuhusu mahususi ya kukabiliana na ongezeko kubwa la mauaji ya wanawake, ubakaji na unyanyasaji wa watoto. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Mosi Mwasi kutoka Congo Brazzaville. Abedi alimuuliza kujua undani wa taarifa zenyewe, na Mosi Mwasi alianza kuelezea.
19: Maandamano haya yameandaliwa na kina mama ambayo waliweza kuanza kutembea kuanzia saa 6 za mchana hadi kwenye saa 8 hivi wakizunguka jiji la Yaounde. Maandamano ambayo yaliandaliwa na vijana wanaoinuka, yani kwa ajili ya amani. Hawa wanaandamana wakisema kwamba serikali iweze kuweka sheria katika nchi hiyo ambayo itakomesha kabisa mauaji ya kina mama kingono, na pia kuweza kunajisi watoto wadogo na ambao pia wanauawa kutokana na samani hatia hizi. Sasa ndio maana wanaandamana.
20: Naam, jaribu kutuambia kwa mapana na marefu kuhusiana na hili la mauaji ya kina mama. Swala hili likoje kiujumla nchini Cameroon?
19: Kwa mujibu wa waziri anayehusika na mambo ya kina mama, Marie-Thérèse Ondoa, anasema kwamba kwa muda wa hivi karibuni kuanzia mwanzo wa mwaka huu, zaidi ya wanawake 60 wameweza kuuawa kutokana na hatia za kingono, wakiuawa na wanaume zao, na pia zaidi ya watoto 219 ambao pia nao wameuawa tangu mwaka 2023 hadi leo kutokana na hatia hizi za ubakaji. Na hali kadhalika kwamba karibu kila siku katika nchi ya Cameroon panapatikana mwanamke ambaye amesha uawa au nyumbani kwake au katika mahoteli au hata katika viwanja mbalimbali, maiti zikitupwa kiholela tu. Kwa hivyo hilo ndilo tatizo kubwa ambalo kabisa linafanya hawa vijana waweze kuandamana.
20: Na pengine serikali yenyewe kama serikali ya Cameroon inafanya kitu gani ili kuhakikisha kwamba wanawake na wasichana wako salama kabisa?
19: Serikali kwa mujibu wa mbunge ambaye alikuwa katika maandamano haya Gadi Beba, anasema kwamba katika baraza la wabunge litaweza kukaa Novemba mwaka huu na kuweza kupitisha sheria hiyo ili iweze kuwa sheria kamili ya kuhakikisha kwamba yeyote anayefanya madhambi haya anaadhibiwa kisheria.
20: Bila shaka yeyote anayefanya madhambi haya anaadhibiwa kisheria. Pengine labda kama kuna wale ambao waliwahi kushikwa na kufikishwa mahakamani, walipohojiwa walikuwa wanasema ni kitu gani ambacho kipo nyuma ya uhalifu ambao wanaofanya dhidi ya wanawake?
19: Kwanza kabisa mmoja aliyehojiwa anasema kwamba yeye amemuoa mke wake mara alipofikishwa mahakamani. Amemuoa mke wake mara anapotaka kwamba aweze kuzungumza au kumshika mke wake, mwanamke humkataza kila mara. Akaja kugundua kwamba mwanamke nyumbani anamkataa lakini nje anakwenda na wanaume wengine. Hilo ndilo tatizo kubwa ambalo linawafanya. Na hawa wengine ni wamekamatwa, hawa vijana wadogo wadogo, wanasema tu ni kwamba nguo ambazo wanavishwa hawa wasichana wadogo wanapoingia barabarani zinawavutia zaidi vijana, kiasi kwamba anaweza akashikwa na shauku yoyote ya kuweza kufanya hivyo.
20: Pengine sasa tuangalie mashirika ya kutetea haki za binadamu, mpaka sasa yamesema lolote au kuna pendekezo ambalo wamelitoa kwa ajili ya matukio kama haya?
19: Kwa kweli hii sio mara ya kwanza mashirika haya kuweza kutoa matatizo kama haya. Pamekuwepo na maandamano madogo madogo karibu katika miji mingi, lakini maandamano ya Jumamosi yalikuwa ndio makubwa zaidi yaliyoweza kukusanya mashirika mbalimbali ya kijamii na kuweza kuwa na waandamanaji zaidi ya 1,500. Sasa haya mashirika yanasema kwamba yataendelea kupigana kuona kwamba ni lazima serikali iweze kupitisha sheria hizo, kwa sababu kwa muda mrefu wamekuwa wakilalamika lakini serikali ilikuwa haifikii hatua za kuweza kutatua suluhisho hili kikamilifu katika jamii ya nchi.
20: Haya, Mzee Mosi Mwasi, shukrani kwa kuzungumza nasi.
19: Asante kwa kuniita.
2: Na msikilizaji, na hiyo ni taarifa kutoka kule Cameroon ambako maelfu ya waandamanaji hivi karibuni waliingia mitaani katika mji mkuu wa Cameroon Yaounde, yakidai serikali itunge mara moja sheria mahususi za kukabiliana na ongezeko kubwa la mauaji ya wanawake, ubakaji na unyanyasaji wa watoto. Tupate mapumziko mafupi.
15: The Morning Reset with Thabo Matshaka.
1: Good morning. The not so shy guy, I decided to start my day right with you all the way from Etabeja, community Mazomba.
21: What are you guys drinking that you guys look so awake at 3 a.m. in winter?
22: Dumela ho seng hona ya buang ke pula mokoena ho tswa Free State at Clarence. Mona he o tswa le shy guy.
23: It's time for us to check out Mind Your Language Africa.
24: My Swahili found one thing, you know, because the thing is, it's very tricky. There's actual original Swahili and there's like the fake Swahili. And yeah, I know the fake one when they be talk. So yeah, my Swahili is really found one thing.
25: Shagai, Mr. Shagai. Listen, I don't know, right? Meaning, I grew up calling it TV.
15: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
2: Na msikilizaji, baada ya kutoka kule Cameroon, sasa tuelekee nchini Ethiopia. Ni kwamba makundi saba makuu ya waasi nchini Ethiopia imetangaza muungano mpya wenye lengo la kuiondoa serikali ya shirikisho ya waziri mkuu Abiy Ahmed. Muda mchache uliopita, Abidjan de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu wa masuala ya pembe Afrika Koleta Wanjoi. Abedi alimuuliza kama kuna utofauti gani kati ya makundi haya saba na yale yaliyojitangaza siku chache zilizopita. Koleta Wanjoi alianza kufafanua zaidi.
0: Hakuna tofauti, hakuna tofauti, ni makundi yale yale, kwa sababu najua kwamba ni makundi ambayo yanatoka katika maeneo tofauti ya Ethiopia, ambayo kwa muda mrefu takriban miaka 4 sasa au miaka 5 yamekuwa yakisema kwamba uongozi wa Dr. Abiy Ahmed unatashwishi kutoka maeneo tofauti. Lakini sasa tunaona wakiungana. Awali tulipokuwa tunaongelea swala hili, ilikuwa kikundi kimoja kimoja kinaongea peke yake, lakini sasa wakuungana kwao sasa ndio kunafanya ikue kitu kikubwa, kwa sababu inamaanisha kwamba maeneo tofauti, takriban nusu ya maeneo ya Ethiopia, yana makundi ambayo yanampinga Dr. Abiy Ahmed. Hiyo ndio tofauti ambayo inafanyika, na ni tofauti ambayo inafaa kuwa changamoto kubwa sana kwa serikali.
20: Na makundi hayo yanampinga kwa lipi?
0: Makundi hayo yanasema kwamba anakosa kufanya uongozi, kuleta utajiri au kurejesha maisha ya watu katika hali ambayo inafaa. Wanasema kwamba hana uongozi mwafaka, wanasema kwamba ameshindwa kuondoa changamoto ambazo amekuwa nazo za umaskini, za ukosefu wa ajira, za ukosefu wa mapato, za hali nzuri ya maisha. Na wanasema kwamba ni wanamshutumu Dr. Abiy Ahmed kama kiongozi ambaye ameleta vita zaidi na hali ya kutokuwepo na usalama nchini Ethiopia, badala ya kufanya kuleta ustawi.
20: Pengine kauli hizi si kwamba labda wanamshinikiza waziri mkuu Abiy Ahmed aweze kujiuzulu?
0: Ungetufa kukiwa na vikundi kama hivi ambavyo vinakuja na kusema kwamba uongozi wako haufai, kwa hivyo inamaanisha kwamba hawana imani kwako kama kiongozi, na inamaanisha kwamba wanaangalia njia mbadala ya uongozi katika nchi hiyo. Kwa hivyo ikiwa wamempinga hivi na sasa wameungana pamoja, inamaanisha kwamba hawana imani kwa uongozi wake, na labda wangependa mambo yabadilike. Changamoto pia kubwa ni kwamba kati ya kundi hizo saba ambazo zinaungana, kuna kundi ambazo zinatoka kwa mahali ambapo yeye mwenyewe ametokea, yani asili yake kabisa eneo la Oromia, ambapo ndipo waziri mkuu anatokea, nusu upande wa Oromia, upande mwingine Amhara. Makundi haya yameungana, kwa hivyo hayana imani kwa uongozi wake, na huenda ikaleta changamoto kubwa sana katika uongozi wake. Hata kama atabaki kama kiongozi, atakuwa anapata mvutano hapa na pale.
20: Na pengine makundi haya yana nguvu kiasi gani kuweza kumwondoa waziri mkuu Abiy Ahmed madarakani?
3: Changamoto ambayo ipo ni kwamba makundi haya yanatoka katika maeneo tofauti ya nchi, na maeneo ambayo yana watu wa idadi kubwa sana. Kwa mfano upande wa Amhara ndio eneo lenye idadi kubwa ya watu kabisa nchini Ethiopia, ikifuatwa na eneo la Oromia. Maeneo haya mawili yana makundi ambayo yanampinga waziri mkuu. Makundi haya tuwezi sema kwamba tunajua ina idadi ya watu wangapi, lakini changamoto ni kwamba wananchi wa kawaida wanapoendelea kukubali kwamba masuala ambayo wanaelekeza, basi itawafanya pia wananchi katika maeneo ya vijijini na maeneo ya mizizini huko kufanya nini, kukubali kwamba waziri Abiy Ahmed hafanyi kazi vizuri. Na tunezaona hii maybe labda itajikita au itajitoa katika masuala ya usalama, katika masuala ya kisiasa, na hasa kuharibu zaidi inaweza fanya maendeleo ya ambayo waziri mkuu anajaribu kupeleka hapa na pale yaweze kudidimia. Kwa hivyo hiyo ndio changamoto kubwa ambayo ipo, na hayo yote ikitokea hivyo, basi utapata ni serikali ambayo haiaminiwi na watu, kwa sababu watu huko katika maeneo ya vijijini wamekataa kuamini kwamba anaweza kufanya kazi.
20: Naam, pengine kwa hali ya mvutano kama ilivyo huko Ethiopia, pengine tutarajie mazungumzo mengine ya kitaifa hivi karibuni?
3: Sidhani kama tutaona mazungumzo mengine ya amani yakifanyika. Tunajua kwamba mazungumzo ya amani ambayo yalifanyika mwaka 2020 kwa ajili ya kumaliza vita vya maeneo ya Tigray, ni kwa sababu swala hilo liko limeenda sana, hasa masuala ya kimataifa. Unaona, changamoto ambayo ilikuwepo ni wakati huo ambapo waziri mkuu alifanya maongezi ya amani na eneo la Tigray mwaka 2020, alikosa kuiweka katika mazungumzo haya makundi yaliyokuwa yanapigana ya silaha ya Amhara, ambayo alikuwa amepigana na yeye dhidi ya watu wa Tigray. Kwa hivyo ni makundi kama haya ambayo anaona kama yalisalitiwa ambayo sasa yamejitokeza na kuungana na makundi mengine kumpinga waziri mkuu. Kwa hivyo itakuwa vigumu sana kuwaita tena makundi haya, kwa sababu tayari waliona ni msaliti, hakuwaita katika mazungumzo ya kwanza yale ya mwaka 2020. Kwa hivyo wataona kama ni kama usaliti. Kwa hivyo itakuwa vigumu sana kuwaweka pamoja na kuwauliza changamoto nini, kwa sababu shida zao zinajulikana. Wamekuwa kipinga haya kwa zaidi ya tangu waziri mkuu aingie usukani, na amekuwa wanasema amekuwa kipuuza. Kwa hivyo wanaona ni kama kwamba hawajali. Kwa hivyo kuwaita sasa kwenye meza ya mazungumzo sidhani kama itafanye inaweza kufanyika, kwa sababu najua pia waziri mkuu pande wake tunasema

0: waziri mkuu sasa asiwe na viongozi wengine wasikuwa wanafanya maamuzi kwa niaba ya wananchi bila kuwahusisha. Hiyo ndio inaleta changamoto kubwa sana.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa, na sasa niweze kukusomea tangazo hili hapa kwa haraka haraka, ambapo kuna jambo jipya linakuja Channel Africa kuanzia tarehe 21 Septemba. Usikose, ambapo ni siku ya leo. Kwa hiyo usikose kabisa teknolojia kwa dakika 60, Jumatano kupanda kwa mbegu, Alhamis mazungumzo ya Channel Africa, podcast 3 mitazamo mitatu, mazungumzo moja kwa moja kuhusu Afrika. Sikiliza, tazama, shiriki katika mazungumzo kupitia channelafrica.co.za, program ya SABC na program ya simu ya Channel Africa na SABC Plus kuanzia tarehe 21 Septemba ambayo ni leo. Jiunge katika mazungumzo na Channel Africa, mtazamo wa Afrika. Na msikilizaji, baada ya kumaliza kukusomea tangazo hilo, na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo naye Manase bin Bendera.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
3: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tunaanzia hapa Afrika Kusini. Katika mwendelezo wa ligi kuu ya Afrika Kusini maarufu kama Betway Premiership, weekend ya September 19 hadi 20 mwaka huu 2026 ilitawaliwa na ushindani mkali, matokeo ya kushtukiza pamoja na mabadiliko kwenye msimamo wa ligi. Klabu ya Orlando Pirates ilikuwa moja ya timu zilizoondoka na ushindi mnono weekend hii baada ya kuichapa Marumo Gallants mabao 2-0 ugenini. Ushindi huo umeizidishia shinikizo kwa vinara wa ligi Mamelodi Sundowns. Kwa upande mwingine, Kaizer Chiefs na Golden Arrows ziligawana pointi baada ya kutoka suluhu ya 0-0 katika mchezo uliokuwa na mbinu nyingi na ushindani wa hali ya juu. Kwingineko ni kwamba Richard Bay nayo pia ilikula kichapo cha mabao 3-2 dhidi ya Sekokuni United, lakini Polokwane City nayo ikapoteza katika uwanja nyumbani baada ya kukubali kula kichapo cha bao 1-0 na Amazulu. Kruger United nayo ilipoteza nyumbani na Stellenbosch FC baada ya kufungwa goli 1-0. Milford FC na Durban City ngoma sawa ya 1-1, na TS Galaxy nayo ikafungwa na Chipa United bao 1-0. Tuelekee kule nchini Tanzania, ambako meneja wa habari na mawasiliano wa Simba Sports Club amesema kikosi cha timu hiyo kinatarajiwa kuondoka nchini Tanzania kuelekea nchini Afrika Kusini kwa ajili ya kuweka kambi ya maandalizi ya siku 10. Kwa mujibu wa meneja Ahmed Ali, kambi hiyo inalenga kuiwezesha kikosi hicho kujiandaa kwa ufanisi kuelekea michezo ya ligi kuu ya Tanzania bara pamoja na mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika. Katika kipindi hicho, benchi la ufundi linatarajiwa kutumia muda kuimarisha utayari wa wachezaji, kuandaa mikakati ya timu na kufanya maandalizi muhimu kabla ya kuendelea kwa ratiba ya mashindano ya msimu huu.
4: Na tarehe 24 tutasafiri kuelekea Afrika Kusini kwenda kuweka kambi ya siku 10 kujiandaa na mechi za ligi kuu ya NBC za mwezi wa 10 sanjari na mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika. Wachezaji watakao kosekana kwenye kambi hii ni wale wachezaji ambao wako kwenye kambi za timu ya taifa, na hiyo imesimamiwa moja kwa moja na rais wa klabu ya Simba. Kasema siku 10 hizi, badala ya kukaa Bunju Mbweni mkafanya mazoezi, hebu niwapeleke sehemu mkapata utulivu zaidi ili mjiandae na kibarua ambacho kiko mbele yetu.
3: Kenya ilinyakua ubingwa wa jumla katika makala ya mwaka huu ya mashindano ya mbio za barabarani duniani zilizokamilika Jumapili mjini Copenhagen, Denmark. Kenya ilizoa jumla ya nishati 7, dhahabu 3, fedha 3 na shaba 1. Agnes Chebet alishinda nishati ya dhahabu katika mbio na za nusu marathon, huku pia timu ya wanawake ya kilomita 21 na ile ya wanaume zikinyakua dhahabu kila moja. Ethiopia ilimaliza ya pili kwa dhahabu 1, fedha 2 na shaba 1, wakati Eritrea iliridhia dhahabu 1 na shaba 1, huku Ufaransa, Uswisi na Ujerumani zikitoa dhahabu 1 kila moja. Timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo

0: maarufu kama Leopard imeanza kambi ya mazoezi jijini Kinshasa tangu Jumapili Septemba 20 kujiandaa na mechi mbili za kwanza za kufuzu kwa kombe la mataifa Afrika AFCON mwaka 2027. Wachezaji wanane tayari wamejiunga na timu hiyo akiwemo Fiston Kalala Mayele, Chancel Mbemba, Teo Bungunda na Tandimbu, Mathieu Epolo, Steve Kapwadi pamoja na Edo Kayembe, lakini pia Afimingo Pululu. Kikosi kinatarajiwa kukamilika leo Jumatatu, huku mazoezi ya kwanza yakipangwa kufanyika leo na saa 11 jioni katika uwanja wa Stade de Martir bila mashabiki. DRC itaanza kampeni yake ya kwanza na kuikaribisha Guinea ya Ikweta Septemba 24 jijini Kinshasa kabla ya kusafiri hadi Harare, Zimbabwe Septemba 28 kwa mchezo wake wa pili dhidi ya timu hiyo ya taifa ya Zimbabwe. Ni mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Na msikilizaji, umetoka kusikiliza habari za michezo na Imanasa bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na sasa niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaona hatua hii ya makundi saba ya waasi kuungana nchini Ethiopia itafanikiwa kuiondoa serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed au itazidisha machafuko na mateso kwa wananchi wa kawaida? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama ya kujumlisha 2760552592, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni at Kiswahili underscore CA. Niandikie maoni yako na ujumbe, nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na baada ya kutoka kusikiliza habari za michezo, na sasa tukiwa tunazidi kusonga mbele, tayari dakika ni 37 tangu ilipotimu saa 8 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Kati. Na sasa tuelekee kule nchini Uganda. Ni kwamba Rais Yoweri Museveni amesema Uganda imepata utaratibu mpya wa kuagiza mafuta ambao umepunguza gharama. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Kesha Sechukombege kutoka Kampala, Uganda. Abedi alitaka kufahamu undani wa taarifa zenyewe kiundani, ambapo Kesha alianza kufafanua zaidi.
3: Kumbuka amekuwa kutuahidi kwamba pipeline itakapokamilika, na tarehe imekuwa ikiahirishwa kila siku, itakuwa sio tu nani mafuta ghafi, tutakuwa tupata uwezo wa kusafirisha mafuta iliyokwisha safishwa moja kwa moja ili kupunguza gharama, unaona. Lakini sasa position ni kwamba imekuwa ikichange kila wakati, amekuwa akisema leo itakuwa hivi. Mambo yamekuwa mengi kwa sababu kwanza tutakuwa tunapeleka safi, tutakuwa tunajizia wenyewe, punguze gharama, tutakuwa tunapeleka mapipa 60,000 kila siku tunazozalisha, lakini hatujaona tapipa moja, unaona. Sasa hii nafikiri ni katika kuwatia watu moyo, unaona, kwanza wawekezaji wenyewe na ndani humu watu ambao wamekuwa na etiketi, na pamoja na uchumi wenyewe ulivyo sasa hivi, nafikiri matumaini yake makubwa ni kwamba mafuta ikipatikana itamwezesha kukabiliana na hii ya mambo ya madeni ya ndani na nje, na mambo masuala ya kimaendeleo kiuchumi na kisiasa.
4: Na tumeambiwa kwamba kutokana na kupanda kwa mafuta, hali ya maisha imekuwa duni sana, imekuwa hali sana nchini Uganda. Pengine unadhani mpango huu wa Rais 7 utasaidia kwa kiwango gani kuweza kushusha gharama ya maisha hapo nchini Uganda kwa Waganda wa kawaida?
3: Waganda wa kawaida, yes. Katika Waganda wa kawaida ambako kwenye hilo tabaka, sehemu ambayo tutakuwa tukipiga torch, Uganda wa kawaida siku zote alikuwa anakula ngumu, unaona. Wanaokula rahisi ni wale ambao kwenye matabaka ya juu, wale ambao ni wa karibu wa B7. Sasa kama haya mafuta yakianza kutoka kutokana na mipango ambayo amekuwa akitamka yeye mwenyewe, kwa mfano yaliyosafishwa yale ambayo bado hayajasafishwa kupitia pipeline, naona yatakauzwa ndani na nje. Sidhani kama moja kwa moja mtu wananchi wa kawaida wote kwa ujumla watafaika, kwa sababu mfumo uliopo sasa hivi wa kinani, ubaguzi uliopo, unaona, katika sekta zote ubaguzi, kwa sababu hapa mambo yanaenda sana sana kisiasa, sio kiuchumi ama kiteknolojia ama kiufundi.
4: Haya, kisha shukrani.
3: Kipoa kwa, asante sana.
2: Na msikilizaji, baada ya kutoka kule nchini Uganda, na sasa tujielekeze kule nchini Tunisia, ambako tunaambiwa kwamba mamia ya raia wa Tunisia waliandamana Jumamosi kudai kuachiwa huru kwa mwanaharakati wanaounga mkono Palestina waliofungwa jela wakituhumiwa kuhusika na utakatishaji fedha wakati wakisaidia kuandaa msafara wa meli za misaada ya kibinadamu kuelekea Gaza. Christine Esipisu anayeripoti kamili.
5: Mamia ya raia wa Tunisia waliandamana siku ya Jumamosi kudai kuachiwa huru kwa wanaharakati wanaunga mkono Palestina waliofungwa jela wakikabiliwa na tuhuma za utakatishaji fedha kuhusiana na juhudi zao za kuandaa msafara wa meli za misaada ya kibinadamu kuelekea Gaza. Wanaharakati hao wanne walikamatwa mwezi Machi kwa tuhuma za matumizi mabaya ya fedha zilizochangishwa kwa ajili ya msafara wa meli wa Global Samud Flotilla ambao ulisafiri kuelekea Gaza mwaka 2025 kwa lengo la kupeleka misaada katika eneo hilo la Palestina. Hata hivyo, kundi la Global Samud Flotilla limelaani kukamatwa kwao na kutoa wito mara kwa mara kwa kutaka waachiliwe huru. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumamosi, kundi hilo lilisema kuwa afya wanaharakati hao waliozuiliwa inazorota kwa kasi baada ya kuanza mgomo wa kula chakula kupinga kufungwa kwao. Kukamatwa kwa wanaharakati hao kulitokea wakati kundi hilo likijiandaa kwa safari mpya iliyopangwa kuanzia Tunisia, safari ambayo baadaye ilifutwa. Harakati za kuunga mkono haki za Wapalestina ziliunganisha idadi kubwa ya watu na kupata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa umma, aliongeza Trifi. Leo kuna majaribio ya kupunguza uzito wa swala hili na kulifanya lionekane kama swala la kawaida la usimamizi mbaya wa fedha. Trifi ni mkuu wa shirika la haki za kibinadamu la Tunisia. Kundi la Global Samud Flotilla lililaani hatua hiyo kama mabadiliko ya kusikitisha kutoka kwenye historia ndefu ya Tunisia ya kuonyesha mshikamano wa umma na watu wa Palestina wakati wanaharakati hao waliweza kukamatwa. Gassen Boazi, wakili anayepigania kuachiliwa huru kwa wanaharakati hao, alisema kukamatwa kwao kulikuwa sehemu ya kampeni pana inayolenga viongozi wa kisiasa, watetezi wa haki za kibinadamu na waandishi wa habari. Tunaamini kuwa baadhi ya sababu zilizopelekea kukamatwa kwao ni shinikizo kutoka nje ya nchi, aliongeza bila kutoa maelezo zaidi. Global Samud Flotilla inaelezea shughuli zake kama mwitikio usio na vurugu dhidi ya mauaji ya kimbari, mzingiro, njaa ya halaiki na uharibifu wa maisha ya raia huko Gaza. Msafara huo wa meli ulikuwa umetia nanga katika bandari ya Sidi Bou Said nchini Tunisia iliposhambuliwa na ndege zisizo na rubani, yani drones, mwaka jana. Kabla ya kufika Gaza mwaka jana, msafara huo ulizuiliwa na Israel ambayo ilichukua meli zake kabla ya kuwazuia na kuwafukuza nchini humo wanaharakati hao. Christine Esipisu, Channel Africa, habari.
1: The Channel Africa experience is coming to SABC Plus. You've seen us on our social media pages. You've watched us live. And seen the faces behind the voices. Now, find us on SABC Plus. More voices, more faces, and more of Africa. Channel Africa on SABC Plus. The African perspective.
6: Stay tuned to Channel Africa. Stream us on our new and updated website, channelafrica.co.za.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa, katika tunazidi kusonga mbele na baada ya kutoka kule Tunisia. Na sasa ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo inaturejesha hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaambiwa kwamba raia kadhaa wa Afrika Kusini wenye asili ya kizungu ambao hivi karibuni walihamia nchini Marekani ili kunufaika na ofa ya Rais Donald Trump ya kuwapa hadhi ya ukimbizi, baadhi yao wamekataliwa kuingia nchini humo. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Wazungu kadhaa wa Afrika Kusini ambao hivi karibuni walihamia nchini Marekani ili kupokea ofa ya Rais wa Marekani Donald Trump ya kuwa wakimbizi wamekataliwa kuingia nchini Marekani.
7: Vyombo vya habari vya Uingereza vimeripoti kwamba hakuna sababu zilizotolewa kwa maombi mengi yaliyokataliwa. Hata hivyo, baadhi ya waliozungumza na chombo hicho cha habari walisema uchunguzi wa mamlaka ya Marekani kuhusu historia yao, baadhi ya kirejea yaliyotokea mwaka 1995, ulibaini kwamba walikuwa na historia ya uhalifu unaoshukiwa au tabia ya fujo katika umma. Mmoja ya waombaji hao ambaye ni mwanaume mwenye umri wa miaka 67 alikiri kumpiga risasi raia mweusi wa Afrika Kusini mwaka 1995 baada ya mamlaka ya Marekani kuangazia tukio hilo wakati wa uchunguzi wake. Mwanaume huyo alisema alikuwa akijitetea haifai mwombaji mwingine alikataliwa kuingia baada ya uchunguzi wa Marekani kugundua kuwa alikuwa amehukumiwa kwa kuingia bila ruhusa mwaka wa 2014, huku wanaondoa wengine wakiambia The Guardian ya kwamba kutoweza kwao kuingia kuzungumza lugha ya Kiafrikana kuliwaathiri wakati wa uchunguzi na kusababisha kukataliwa kwao. Hizi ni baadhi tu ya visa vichache kati ya mamia ya visa kama si maelfu vinavyowahusisha wa Afrika Kusini weupe ambao walikuwa na matumaini ya maisha mapya nchini Marekani baada ya serikali ya Rais Trump kupanua kile kilichokieleza kama ishara ya ukarimu kujibu madai ya mateso ya Waafrikana nyumbani. Katika majibu yao kwa watafutaji hifadhi wengine ambao maombi yao yalikataliwa, shirika la Marekani la uraia na huduma za wahamiaji USCIS lilisema, tunakuandikia kukujulisha ya kuwa baada ya kufanya tathmini, USCIS imebaini kuwa maombi yako hayatakidhi vigezo vya kuendelea kushughulikiwa kwa ajili ya makazi mapya nchini Marekani. Kwa wakati huu, uamuzi huo hauwezi kukataliwa. Serikali ya Marekani imesema kuwa zaidi ya Waafrikana 13,000 wameomba hadhi ya ukimbizi tangu Trump alipotangaza ofa hiyo kwa mara ya kwanza mwezi Februari mwaka jana wa 2025. Takwimu kuhusu idadi kamili ya maombi iliyokataliwa kutoka Afrika Kusini bado hazijawekwa wazi. Vyanzo vingine viliripoti kuwa angalau maombi 311 yalikuwa yamekataliwa kufikia tarehe 10 Septemba mwaka huu wa 2026. Katika tukio lingine linalovutia hisia, familia ya Afrika Kusini ambayo ilikuwa tayari imepata hadhi ya ukimbizi nchini Marekani ilinyimwa ruhusa ya kuingia tena nchini humo hivi karibuni baada ya usafiri hadi Afrika Kusini kwa ajili ya matibabu. Baba na mwana walikuwa wamekaa Marekani kwa siku 15 na kuugua, jambo lililolazimu kurejea nyumbani ili kupata matibabu. Hawawezi kutibiwa nchini Marekani kutokana na kutokuwa na usajili rasmi katika mfumo wa huduma za afya wa nchi hiyo. I am Shikif, Channel Africa, habari.
6: Channel Africa is evolving and so are you. Stay connected wherever you are with our brand new website and mobile app. Stream your favorite shows, catch up on African news, culture and conversations, all at your fingertips.
8: Africa is just a tap away.
9: Your world, your stories, now on the go.
8: Stay connected wherever you are.
6: Visit channelafrica.co.za or download the Channel Africa app today. Channel Africa, the African perspective.
2: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na sasa kabla hatujaenda kusikiliza habari za uchumi na biashara, Poppy yuko hapa aweze kutujuza yale ambayo ametukusanyia siku hii leo kwenye The Upside. Poppy
10: yuko hapa, habari?
2: Nzuri kabisa, karibu.
10: The Upside coming up between 3 and 6 right here on Channel Africa. It's a brand new week with Poppy and Nsako for the next 5 days. We're going to be checking in with the National Shelter Movement of South Africa, and they deal deal with GBV, especially with what was happening last week and still continues to happen. This week they had an Indaba in Benoni last week, so we're going to be chatting to someone to find out what, you know, their work is going to continue to do in light of everything that's happened in South Africa and in particular in Kempton Park. And then later on in the show, we're going to be chatting to Better Bond about how the consumer and the customer has changed, but has the brand around property changed? So we're going to be chatting to Colette van Dijk, who's the Chief Marketing Officer at Better Home Group. That's all coming up between 3 and 6, Daily Dilemma as well as my favorite African story, The Upside, up next on Channel Africa.
2: Thank you so much, Poppy. We're going to listen to the show. Thank you. Now, msikilizaji, huyo alikuwa ni Poppy, ambapo amekupa tu kwa muktasari yale ambayo utakwenda kuyasikiliza hivi punde mara baada tu ya kuweza kumaliza kipindi hiki cha Darubini ya Afrika. Lakini kwa sasa ni wakati wa kwenda kusikiliza habari za uchumi na biashara na Christine Esipisu.
1: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
5: Ujambo msikilizaji na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara, ambapo tunaanzia huko nchini Kenya kuhusu biashara ya parachichi ambayo inakabiliwa na changamoto nyingi kwa sasa. Ni biashara nzuri na wakulima ni watumwa wa mtu wa kati kwa vile hawana sauti. Wizi mkuu ambao unahitaji sera na sahihi miundo ya kuwalinda wakulima ili waweze kupata dhamani kwa kazi walioipata kwa bidii. Kufungwa kwa mauzo ya nje na serikali bado wakulima wana bidhaa hiyo mashambani, serikali inatakiwa kuweza kuwashirikisha wakulima katika mchakato huu kwa vile wameweza kujifunza ukulima na kutoa mazao kwa mwaka mzima. Ushuru ni mkubwa sana kwa wakulima na wauzaji bidhaa nje ya nchi na ufanya biashara isiwezekane huko nchini Kenya, na hii imepelekea kampuni nzuri za kuuza nje kuhamia nje ya Kenya. Na tunabaliki kujiuliza ni nani atanunua matunda yetu kwa bei nzuri.
11: Parachichi ni biashara nzuri ya agribusiness kwa hii nchi yetu ya Kenya. Lakini tuna changamoto mingi kuliko biashara. Kuna aina mbili ya matunda, golden hash na fuete. Na kila aina ya matunda ina wakati ile inakomaa kwa market. Na mkulima hapa chini, kama anaweza pewa nafasi kuwa na structures, proper policies, anaweza jisaidia.
5: Sarafu ya randi ya Afrika Kusini ilikuwa imetulia katika biashara ya awali siku ya Jumatatu, huku wawekezaji wakiweza kusubiri takwimu za mfumuko wa bei za wiki hii na uamuzi wa sera wa benki kuu ili kupata ishara mpya kuhusu mwelekeo wa vipango vya riba katika uchumi unaoendelea zaidi kwa viwanda barani Afrika. Uhaba wa dizeli duniani unachochewa na vita nchini Iran na Ukraine na hautatajiriwa kupungua kabla ya mwaka ujao, kulingana na viashiria vya soko la hifadhi na washiriki wa tasnia, na kuongeza ongezeko la gharama za mafuta ambalo linaathiri uchumi duniani kote. Vita hivyo vimeathiri vibaya usambazaji wa dizeli na kusababisha mamilioni ya mapipa kukwama kwa siku katika Mashariki ya Kati na Urusi, na kuweza kupunguza idadi ya bidhaa hadi kiwango cha chini cha kihistoria na kufikishia bei kwenye viwango vya juu vya rekodi. Uhaba huo umekuwa ukikwamisha shughuli za kiuchumi, kwani dizeli huchochea kilimo, utengenezaji na usafirishaji mzito. Bilionea wa Saudi Arabia Mohammed Al Amudi anaunga mkono upanuzi wa hoteli ya dola milioni 116 huko Addis Ababa nchini Ethiopia, huku ikitoa ufadhili wa dola milioni 80. Mradi huo unajumuisha ukarabati wa Sheraton Addis Ababa iliyopo yenye vyumba 294 na kujenga hoteli mpya yenye vyumba 200 na majengo ya kifahari ya kibinafsi ndani ya mali hiyo. Upanuzi huo unaoendeshwa na Marriott International unaweza kujumuisha viwango vya ujenzi wa kijani kibichi na unatarajiwa kukamilika mwaka 2026. Kiwanja cha pamoja cha Sheraton kitaajiri takriban watu 2,000, mara mbili ya nguvu kazi ya sasa, na kusaidia wasambazaji na biashara za ndani. Ubadilishanaji wa dola moja Amerikani kwa shilingi ya Kenya ni 12,800. Shilingi ya Somalia ni 57,000 kwa dola moja. Franka ya Rwanda ni 1,130,900. Nayo shilingi ya Tanzania ni 268,300. Franka ya Kongo ni 1,283. Na kufikia hapo msikizaji, ndio naona nitafika tamati ya makala ya uchumi na biashara. Ulikuwa nami msimulizi wa makala haya, Christine Esipisu. Asante kwa kuwa nami.
1: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara na Christine Sipisu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, msikilizaji. Lakini kabla ya kuondoka, niweze kusoma message za wasikilizaji wetu kwa haraka haraka. Anaitwa Blessing Hello, anasema kutoka kule DRC Kisangani. Beni anasema yuko pamoja nasi Kitoko Makasi. Asante sana. Anaitwa Kambare Henry Mburula, anasema hongera sana hapo studioni kwa matangazo. Ni mwandishi wa habari Prince Kambare Henry Mburula, huyu akiwa kule Beni DRC. Anaitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpole kutoka kule Kongo, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama, Tanzania. Anasema anawakilisha Wasakatonge Salam Club. Anasema anapenda sana kufuatilia matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Anasema tuko pamoja mpaka tamati matangazo haya. Asante sana. Na kufikia hapa msikilizaji, sina la ziada, ila kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii ya leo, ambapo raia kadhaa wa Afrika Kusini wenye asili ya kizungu ambao hivi karibuni walihamia nchini Marekani ili kuweza kunufuika na ofa ya Rais Donald Trump ya kuwapa hadhi ya ukimbizi wamekataliwa kuingia nchini humo. Makundi saba makuu ya waasi nchini Ethiopia wametangaza muungano mpya wenye lengo la kuiondoa serikali ya shirikisho ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, na fundi wa mitambo siku leo si mwingine ni Tumelo Mkwena. Naitwa I am Henry Shekifu. Asante kwa kuwa nami. Endelea kutegea sikio Channel Africa.